0: Laiks īt iz reita pusi. Latgales radio laiks 4 reitā.
1: Bērni, nu lūdzu.
2: Nekāds lūdzu nebūs.
3: Jūs klausītās Latgales radio.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētējkungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanas stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dīva tava un dāla un svāto gara vārdā svietei kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

0: dzīve tava un dāla un svato gura vordā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to kuru.
0: Mūsu kūtu mums darēja, kungs, tu darēji taisnīgi, jo mēs grākojam pret tevi un naivārojam tavas bauslēbas, bet dari gūdu savam vordam un reikojies ar mums saskaņā ar tavu žēlsirdību. Broļu mūsas, nožēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu visvaranajam dīvam un jums, broļu mūsas, ka es daudz esu grākojis ar dūmum, vordim, darbim un nolaidēbu. Muna vaina, muna vaina. Muna vislielāko vaine, to dienas lūdzu visvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļu mosas aizlūk par mani kungu mūsu dīvu, lai apsažāloju par mums visvaranais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai īvat mūsu mūžēgajā dzīvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Kristu apsažāloju par mums.
1: Kristu apsažāloju par mums.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Lūksimies. Dīvs, tu atkloji savu varenību ar lielu pīdūšanu un žēlsirdību. Bagotīgi izlej par mums savu žielestību. Lai mūs, kas tīcamies pēc taviem apsūlēmiem, tu darētu par dabasu labu dalībniekiem. Cer mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gura vīnēbā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.

Lasējums no Ieba gromatas. Kaidu dīnu, kad dīva dāli sanocelēs totūs kunga prīkšā, jūs vidā bija klot arī sātans. Kungs jam sacēja, no kurīnis tu noc? Tas atbildo teica, es apgoju ap zemi un to porstaigoju. Un kungs jam sacēja, vai naivāroju manu kolpu Iebu, jo ir zemes nav jam leidzēga. Es ir vinkošs cilvēks un taisnīgs, un taic, kas beistās dīva un izavēra nu ļauna. Sātens jam atbildot sacēja, vai tad Iebs beistās dīva par veļti, vai tad tu naisi ap jū un jo nomu un ap visu īpašumu uzcielis uz apkort aizsargvalni. Tu svietēji jo rūku, darbus un jo īpašumu ir auguši vier zemes, bet nedaudz izstīp savu rūku un pīsaskar visam, kas jam pīdara, un jis jau lodās tevi vaigā. Tad kungs sacīja sātanam, lūk viss, kas jam pīdara, ir tavā rūkā, tikai pret jū pošu naizstīp savu rūku. Un sātans aizgoja prūjam no kunga vaiga. Un, kad kaidu dīnu, jo dāļu meitas iede un dziera veinu savu pirmdzimto broļa nomā, pie Ieba atnoca zinnesis sacēdams, vierši ora un ezeļmotes ganējos tim blokus. Tad uzbruka sabīšu un tūs pajēme, bet kolpus nūgalanoja ar zūbunu un izbāgos vīnēgais, lai tev to paziņotu. Un kolēģis izveļ runoja, atnoca ūtras un sacēja, dīva guns nūkrita no dabasim un sadadzinoja vuškas un aprie kolpus, un es vīnēgais izbāgu, lai tev to paziņotu. Bet arī šamveļ runojot atnoca vēl cits un sacēja, kaldējuši sasakortoja trejūs pulkūs un uzbrukā kameļim un tūs paieme, kā arī kolpus nūgalino ar zūbunu. Un es vīnēgais izbāgu, lai tev to paziņotu. Šitam vēl runojot īgoja vēl cits un sacēja, kad tai dāļa meitas iede un dziera veinu savu pirmdzimto broļa nomā, piekšņu uzabrozas piecēga vātra no tūkstneša puses un sakustunoja noma četrus stīvrus. Tas sabruka un nūspīda tavus bārnus un jinūmara, un es vīnēgais izbāgu, lai tev to paziņotu. Tad Iebs bez un nūcierpis

0: spriedums por mani, taisnību, lai redz tavas acis, porbaudi manu sirdi un apmeklē naktī, ar guni porbaudi mani, un tu nātrasi mani nūzīdzēbu. Dievs uzklausi manu lūkšanu. Dievs uz tevi saucu, jo tu mani uzklausi, pīviers man savu ausi un uzklausi manus vordus, parodi savu brēnumainu žalsirdēbu, tu, kas atpestēnu vajotojim, tūs, kas pasaļaun uz tavu labo rūku. Dievs uzklausi manu lūkšanu. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Cilvēka dēls ir atnocis kolpot un savu dzīvību atdot daudzu atpestēšanai. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to karu.
0: Lasējums no svāto evaņģelieku uzrakstējis Lukas.
1: Gods tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus mocekļi mīnoca protā dūma, kurš no jiem būtu lelokais. Bet Jēzus zinodams jūs sirds dūmas paieme bārnu, nūstodē jūs sev blokus un jums sacēja, kas pīm šo bārnu munā vordā, tas pieem mani. Un kas pījums mani, tas pījām tū, kurš man ir siltējis. Jo kas ir mozokais starp jums visiem, tas ir lels. Tad Jonis atbildot sacēja, mocēj to, mēs skaidu redzējam tavā vordā izdanot ļaunos gorus un ņem to aizlīdzam, bet es nastaigoju kūpā ar mums. Bet Jēzus jam sacēja, nāaizlīdzit, jo kas nav pret jums, tas ir ar jums. Tas ir Kunga vords.
1: Slāva Tev, Kristu!
0: Pīminot svātē misē, mūsu vajadzības lūksimēs. Kungs Jēzu Dori, lai mūsu nūlūki būtu saskaņoti ar Tavu protu, ka mēs būtu gotavi dreižot pošicīs, nekai nūderēt porestēbu citam. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs! Kungs, līdz mums vīmā reikotī saskanēgi ar Tavu mīlestības baušļa pavieli, lai mēs aizmirstot sevi, kolpotu citim. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Kungs, Jēzu, dod mums spāku Tavas gribas izpildēšanai, kas mums nodrošināja dvieseles mīru. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Kungs, dori, lai mēs pēc Tava parauga mīļotu dzēves vinkoršēbu, un atcenstūs nipiec lielas bogotēbas, nipiec dažaidam pormierēbam. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Kungs, stiprinoja mūsos labvielības un pīdūšanas goru, lai pēc Tava pīmāra arī no šos pasaules mēs šķirtūs ar pīdūšanas vordim. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par to, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulē. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim kūpīgi svātos misas nodomā par mūžēba aizgošos Veronikas dvieseli. Kungs, pieņem jū dabas uz svātlaimē. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Kungs, palīdzi mums labāk izprast Tavu goru un Tavu svātumu, lai mēs kļūtu pilnīgoki Tavu tikumu atdarinotoji, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.

Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devēbas esam sajāmuši maizi, ko Tev upurējam, šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi. Lai Dievs ir mūžam slavēts. Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devēbas esam sajāmuši veinu, ko Te upurējam, veina kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mūs par korēgu dzierīni. Tad jūs ir mūžam slavēts.

0: Žalsirdīgais Dievs, labvēlējis piemt mūsu dovanas un šimā pīnasumā atver mums ikvienas svietēbas olūtu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to karu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kunga mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, kungs, svātais tāvs, uzvaranais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vīmār un visur caur Kristu mūsu kungu. Imātu labvēlējis latjaunot katru radēbu un devi mums leizdelēbu jo dzēvēbas pilnēbā. Būdams dīva attāls, jis pazeminoja pats sevi un ar savu tik Krista izlīto asni atnesa mīru visam radēbam. Todēļ Tu jū paaugstinoji un visiem, kas jū klausa, izkļuva mūžēgos pestēšanas devies. Un topies līdz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar trūņim un valdēšanam, ar visiem debes pulkim, mēs dzīdam Tev slavas himnu, nametēgi saucūtu. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes spulku dīvs, debes un zeme ir Tavas gūdēbas pilna, Hosanna augstumos, svietēks, kas no kunga vordā, Hosanna augstumos.

Kungs, tu esi patīšas vārds, ik vīna svātuma olūca. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svāta šos dovanas ar tavu gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paēma maizi, un tev pasateikdams lauza un devesoju mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit nu tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā piec vakariņu mēs paieme bikeri un vēlreiz tev pasateikdams devesoju mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit nu to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs iestiesim Tavu novi, Kungs, un līdzināsim par Tavu augšanu celšanos, līdz par Tavu atnākšanai.
0: Tāpēc pīmenot jo novi un augšanu celšanos upurēm Tev, Kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darējis mūs cīnēgu stovēt Tavā priekšā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti.
1: Atceries, Kungs, savu baznīcu savā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā. Līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un esam goreicņīķim. Atceries arī mūsu broļus un mūzes, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši Tavā žālstartībā un ļaujam skatīt to vaika gaismu. Apsažāli par mums visiem Tev lūdzam un dovam mums līdzdalēt mūžīgajā dzīvē. Līdz ar svāto Dievu dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzu, kur jau slēga vaini, ar svātajiem apustuliem un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami numūžiem, lai kopā ar jiem Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un ģimā Tev dīvam un svaranajam tāvam svāto gura vīneibā ir viss gūts un slava visūs mūžu mūžūs. Amen. Paklausū pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk Tavs vords, vetnok Tava valstēba, Tavs prots, lai notiek, kai debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai Tavu žēlsirdības spākā vīmār esam breivi no grāka, un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsa pilndēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem, mīru es jums atstoju savu mīru es jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grāki, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvēlējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar to, kuru.
0: Snēdzit cits citam mīra zēmi.

Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

Lūgdība jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

0: Lūksimies. Kungs, lai šis dabas un uzslāpums atjaunoja mūsu dvieseļu mīsu, lai cīšot leidza Kristumu, kura novis sludinojam, kļūstam jo gūdējbas leidz mantinīki, kas dzēvo un valda mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lai jūs vietējus varenais divs tāvs un dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs uz pavodā.
1: Pateicēju pa dīvam.

0: Balīts kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Šogad 1. Oktobrī ekonomikas ministrijas būvniecības politikas departamenta direktore Olga Feldmane noslēgs darbu Leišanajā omatā un uzsāks pildīt specializēto atašajā nozares padomnieka pienākumus Latvijas Republikas patstāvīgajā postolnīcībā ekonomikoskos sadarbības un attīstības organizācijā. Jaunajā omatā Feldmanis galvenais uzdevums būs īstenot Latvijas nacionālo interešu postolvēbu Latvijas Republikas patstāvīgajā ekonomiskos sadarbības un attīstības organizācijā. Aktīvi darbotīs organizācijas darba grupos un komitejos ekonomikas ministrijas kompetences jūmos. Par ilgadējo darbu un nozēmēgo ieguldījumu būvniecības nozaris attīstībā ekonomikas ministres Viktors Valainis pasniedza Feldmanei atzinības rokstu. Feldmanis vadībā būvniecības politikas departaments porakstāja nakustamo īpašumu attīstīšanas procesu kā vienotu ciklu. Tāpat īvīsa būvis vienotu reģistrācijas procesu atsakoties no būvju kadastrālos uzmierinājumus un nodrošinot datu apmaiņu starp trejām valsts informācijas sistēmām. Pazateicoties paveiktajam Latvijā ekonomikas sadarbības un attīstības organizācijā 2026. Gada ziņojumā būvniecības otrumā ziņā izrindojos otrajā vītā starp ekonomiskos sadarbības un attīstības organizācijas valstīm. Septembrī aizvadētajā nedēļā reģionālajā vizītī Daugavpilī apmeklēja finanšu ministres Māris Kučinskis. Vizītes laikā ministres tikos ar Daugavpilis valsts pilsātas pašvaldības dūmis priekšsādātoju Andreju Elksniņu, īpazinos ar pilsātas attīstības projektim un uzņēmē darbības vidi, kā arī porunoja Daugavgrīvas cītuma grīvas nodaļas teritorijas turpmākos izmantošanas īspiejas. Tikšanos laikā pašvaldībā porunoti Daugavpiļas finanšu porvaldības un ilgtspējas jautājumi pilsētā īstenoto reformu ietekmēs ekonomiskajiem rodētojiem, pašvaldības resursu efektīvoka izmantošana, infrastruktūras attīstība un Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaistīs īspiejas. Sarunos īpaša uzmanība pīvārsta pilsātas ekonomiskajai attīstībai un uzņēmējdarbības vidis stiprinošanai. Ministras atzinīgi novērtēja pašvaldības leģšanējo darbu uzņēmējdarbības veicinošanā un infrastruktūras attīstībā, uzsverot nepieciešamību turpinot īsoktos attīstības kursus, stiprinot Daugavpiļi kā nozēmēgu reģionālo centrā vīneibu. Septembrī Rāzeknī kultūras un atpūtes parkā atklota lasēšanas un sazatikšanos platforma Pi Raiņa. Te ir pirmo īstenoto ideja no Rāzeknīšu atbalstēto lēsdaļēbas budžeta projektu konkursa. Projekta idejas autore, Rāzeknes centrālos bibliotēkas direktore Zigrīda Senkāne uzskata, ka mūsdienu pilsātvidī trūkst daudz funkcionālu, brēvi pieejamu ortelpas vītu, kur var līderēgi pavadāt laiku un mīrēgi atsapūstīs. Platforma paredzēta lasēšanai, mocēbam, grupu nodarbēbam, literārim pasokumiem, radošam darbnēcam un brēdabas lasījumiem, kā arī klusai atpūtai un tikšanos raizam ar draugiem. Objekts būs īpaši noderīgs bārnim un jaunīšiem, jo piedāvās alternatīvu digitālajai vidai. Atgādinājām, ka šogad līdzdalības budžeta projekta konkursā rāziknīšu atbalstu sajāme vēl trīs idejas. Lielis Māra Latvijas karūga uzstodēšana, suņu pastaigu laukuma atjaunošana un pastaigu tā, kas izveida stodēto meža teritorijā.
1: Laika ziņas.
2: Šodien dabas būs daļēji mokūņaini. Nokrišņi Latvijā nav gaidami. Viesis būs slānai un reita vītam vēl sazaglobozīs miglā. Gaisa temperatūra šodien plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Tikšanās ar Francijas bīskapiem, divkalpojums Dievmātes sanktuārija laukumā, Karmelītu māsu klūstara apmeklējums, Rožakroņa lūkšana un procesija. Tie bija pāvesta Leona 14. vizītes Lurdā galvenie pasākumi. 27. septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Svētdienas 27. septembra rītā Lurdas Dievmātes sanktuārija konferenču zālē, kas nosaukta Svētās Bernadetes vārdā, Svētais Tēvs tikās ar Francijas bīskapiem.
1: Leons 14. Pauda prieku par iespēju tikties ar baznīcas ganiem debesu svētītajā vietā vien pāris soļu no grotas, kur jaunava Marija parādījās svātajai Bernadetei un kur regulāri norisinās bīskapu konferences. Mūsdienu lielo izaicinājumu priekšā aicinu jūs, dārgie brāļi, apliecināt drosmi, uzdrīkstēšanos un misionāru radošumu, teica pāvests. Baznīcas vēsture Francijā ir ārkārtīgi bagāta, skaista un auglīga. Tā devusi būtisku ieguldījumu visas nācijas izveidē. Baznīca ir tiesības būt klātesošai publiskajās debatēs, jo īpaši jautājumos, kas skar cilvēka dzīvību. Svētais Tēvs aicināja bīskapus aizstāvēt kristīgās vērtības, brīvību un tiesības sludināt evangēliju. Tas, ko kungs ir devis Francijai, baznīcas pirmdzimtajai meitai, ir iemesls patiesai pateicībai, uzsvēra pāvests.
0: Citējot pāvesta Franciska vārdus, Leons 14. teica: Ticu, ka ir pienācis laiks, kad daudzi mūsu laika biedri gaida atskanam cerības pilno evaņģēlija vēstījumu un iegaismojamies augšām cēlušā Kristus gaismu. Miera vēstījums, kura avots ir Jēzū, šobrīd ir īpaši gaidīts, jo Francijā, tāpat kā citviet rietumos, vērojama satraucoša polarizācija, brālīguma, sirsnības un sociālās dzīves kvalitātes lejupslīde, kā arī vardarbības, nevienlīdzības un nabadzības sāsināšanās. Saskaroties ar šiem izaicinājumiem, vilšanās un dezorientācija nomaina viltus solījumus par pasauli, kurā Dievs ir atstumts privātajā sfērā, un viņa žālistības palīdzība tiek uzskatīta par lieku pilsētas celtniecībā. Tomēr Jēzus savus mācekļus ir skaidri brīdinājis: bez manis jūs neko nespējat darīt.
1: Turpinot uzrunu, pāvests pievērsās mūsdienu jauniešiem, kuri ir gatavi iesaistīties visā, kas ir skaists, patiesis un labs. Parādiet viņiem evaņģēlija ceļu, vienīgo drošo virzienu, lai cik prasīgs tas arī būtu. Francijas bīskapus aicināja Svētais Tēvs. Viņš uzsvēra arī katoļu izglītības nozīmi. Pēc pāvesta teiktā ir apsveicami, ka katoļu izglītības iestādes ir plaši atvērtas arī tiem, kuri nedala mūsu ticību. Šī dāsnā un katra cilvēka apziņas brīvību cienošā uzņemšana solās būt auglīga visiem, kā sabiedrībai, tā pašai baznīcai. Tomēr katoļu izglītība nekādā ziņā nedrīkst atteikties no sava pamata mērķa – personas integrālas attīstības visās tās dimensijās – garīgajā kultūras intelektuālajā, morālajā un sociālajā. Tāpēc nevienam nebūtu jābrīnās par iespēju katrā katoļu iestādē satikt Jēzu Kristu un klausīties viņa vārdu. Vēl jo mazāk kādam skolēnam vajadzētu tikt atstumtam savā klasē vienkārši tāpēc, ka viņš tic Jēzum, uzsvēra pāvests.
0: Leons 14. Pauda atzinību par bīskapu apņēmību risināt sāpīgo, nepilngadīgo ļaunprātīgas izmantošanas problēmu. Jūs esat pieņēmuši drosmīgus lēmumus, lai uzklausītu cietušos, tiektos pēc patiesības, taisnīguma, piedošanas, kaitējuma atlīdzināšanas, kā arī apņēmīgi rīkotos, veidojot profilakses un aizsardzības kultūru pret šiem noziegumiem. Es pateicos jums par paveikto un apzinos, ka atsevišķi brīži jūsu konferencē ir bijuši ļoti smagi. Ir svarīgi turpināt iesākto ceļu, saglabājot visaugstāko modrību. Vienlaikus atbalsts un iedrošinājums ir nepieciešams arī jūsu priesteriem. Zinu, ka tas ir jūsu tēvišķo rūpju lokā. Priestera identitātei, kas veidota pēc Kristus parauga, jābūt skaidrai un labi saprastai Dieva tautas vidū, atgādināja svētais tēvs.
1: Baznīca Francijā ir mazs ganāmpulks, kam jāapvieno spēki misijas darbam. Ideoloģiskas domstarpības padarītu tās liecību veltīgu. Baznīcas vēsturē vienmēr ir bijušas pieredzes, taču tieši to izpausmes brīžos mēs varam vēl vairāk novērtēt vienotības dāvanu. Dārgie brāļi, baznīca Francijā ir dārga pāvesta sirdī. Tā ir bagāta ar dzīvīgām, brālīgām un pasaulē atvērtām kopienām, bagāta ar dedzīgu jaunatni, kas iesaistās daudzās iniciatīvās. Bagāta ar mantojumu, kas to uztur, bet vienlaikus uzliek pienākumus. Esmu pārliecināts, ka Dieva tauta Francijā ar tādu pašu dedzību turpinās savu misiju – pasludināt un mīlēt Jēzu Kristu, lai pasaulē būtu dzīvība, sacīja Romas bīskaps. Dievs grib, lai cilvēks dzīvo, lai atver acis un atgriežas pie viņa, sacīja Leon 14. Kurš savā apustuliskā ceļojuma pa Franciju 3. Dienā, svētdien 27. septembrī, celebrēja svēto misi Marianiskajā svētvietā Lurdā. Homīlijā viņš pievērsās šīs svētvietas nozīmei, runāja par atgriešanos un dzīvības svētumu.
0: Sveicot Lurdā ieradušos svētceļniekus no Francijas un visas pasaules, Leons 14. atzina, ka šajā mūsu mātes mājvietā saskata baznīcas universālo vaigu. Tā ir svētīta zeme, kas devusi cilvēkiem daudzas žālistības. Novēlējis svētceļniekiem, lai svētceļojums atdzīvina ticības liesmu viņu mājās un draudzēs, un lai viņi nes tālāk Lurdā saņemto iepriecinājumu saviem kaimiņiem, dārgajiem tuviniekiem un visai franču tautai. Romas bīskaps savā homīlijā pievērsās šīs svētdienas liturģiskajiem tekstiem. Šie teksti skar Bernadetai uzticētā Jaunavas Marijas vēstījuma pašu centrālo aspektu, viņš teica. Runa ir par aicinājumu atgriezties.
1: Evangēlija vēstīja, ka Jēzus visā patiesībā un ar lielām skumjām vēršas pie tiem, kuru sirdis ir nocietinātas. Jūs pat neatgriezāties, viņš saka. Kāpēc Jēzus ir tik ļoti sarūktināts? Tāpēc, ka Dievs negrib, lai viņa bērni pazustu, teica pāvests. Dievs grib, lai cilvēks dzīvo, lai atver acis un atgriežas pie viņa. Atgriezties nozīmē atmest maldu ceļus un nostāties uz dzīvības ceļa, tādējādi atverot savu sirdi tam vienīgajam priekam, kuram nekad nebūs gala, skaidroja svētais tēvs.
0: Jēzus ir ļoti tieši, kad runā par atgriešanos. Viņš saka, ja jūs neatgriezīsieties, jūs visi aiziesiet bojā. Leons 14. piebilda, ka viņš laicīgās dzīves apmārsni paplašina līdz mūžīgajai dzīvei. Šīs pasaules laime ir pārejoša un dažreiz, diemžēl, pat ne visiem pieejama. Turpretī īstā laime ir apsolīta visiem cerībā, un tai vajadzētu būt visu mūsu meklējumu, pūliņu un izvēļu galvenajam mērķim. Dievmāte Bernadetei taču teica, es tev neapsolu, ka tu būsi laimīga šajā pasaulē, bet nākamajā. Pāvests atzina, ka šis Šajā vietā izteiktais apsolījums īpaši spēcīgi atskan Francijas zemē un sapurina mūsu šī laika mentalitāti. Šajā vēsturiskajā laikā, kad sabiedrība tiecas pēc materiālā progresa un labklājības, bet bieži vien aizmirst mūžību, Marija mums atgādina mūsu aicinājumu uz dzīvību, uz mūžīgo dzīvi lielumu un nozīmi. Leons 14. turpināja.
1: Saskaroties ar mūsdienu tendencēm, kas slimības ciešanu vai vecuma priekšā tiecas pārdefinēt cilvēka dzīvības vērtību, Masabjēlas grota paceļas kā kristīgās cerības svētnīca. Šeit neviena trausluma izpausme netiek noraidīta. Jūsu kruķi, jūsu ratiņkrēsli, jūsu slēptās asaras nav šķēršļi. Tie ir īstā vieta, kur jūs tiekat pilnībā cienīti, pieņemti un Dieva bezgalīgās mīlestības pārveidoti.
0: Mūžīgās dzīves apsolījums ir drošs apsolījums. Kungs mums to jau ieguva ar savu nāvi pie krusta un augšām celšanos un īsteno to mūsos ikdienas caur kristības žālistību. Mums jau ir dota mūžīgā dzīve, tikai mums tā ir brīvi jāpieņem. Vienīgais šķērslis šīs dzīves iemantošanai, žālistībai un mīlestībai ir grēks, ieraušanās sevī un Dieva atmešana, kas mūs ieslēdz mūsu pašu tumsā. Tātad uz spēles tiek likta mūsu personīgā atbildība, un tā ir liela, uzsvēra pāvests. Dievs gribēja, lai mēs būtu brīvi, jo brīvība ir mīlestības priekšnoteikums. Mēs nevaram mīlēt piespiedu kārtā. Šai brīvībai, ko mēs saņēmām, ir jāizpaužas jā vārdā, ko dodam Kristum un ar viņa žālistības palīdzību sekošanā Marijas pēdās. Bez tam šo jā ir nemitīgi jāatjauno līdz pat pēdējam elpas vilcienam, teica svātais tēvs.

0: sestdienas 26. septembra vakarā Lurdes Dievmātes parādīšanās grotā svētais tēvs lūdzās par baznīcu Francijā un tās tautu, par mieru, ģimenēm, slimniekiem un jauniešiem.
1: Lurdes Dievmāte bezvainīgi ieņemtā šajā svētītajā vietā, kur to ar tik lielu maigumu un sirsnību uzrunāja svēto Bernadeti, pazemīgo Francijas tautas meitu, lai pasaulē nodotu gaismas pilnu, lūkšanas atgriešanās un cerības vēstījumu, mēs ar paļāvību steidzamies pie tevis. Tu esi māte, ko Jēzus mums ir devis, un tu esi uzmanīga pret visām mūsu vajadzībām.
0: Mēs lūdzam tevi, mūsu māte, par Franciju, kuras aizbildne tu esi un kuru tu tik daudzus gadsimtus esi sargājusi. Izlūdz tās tautai brālīgas saskaņas dāvanu, kaut tā spētu veidot harmonisku sabiedrību, kas izskauš jebkādu vardarbību un naidu, ļaujot ikvienam strādāt, dibināt ģimeni un pilnvērtīgi dzīvot savu dzīvi mierā un saskaņā. Lai vismazāk aizsargātie un visnabadzīgākie vienmēr saņemtu atbalstu. Izlūdz Francijai gudrus un dāsnus vadītājus, kuri ir gatavi pašaizliedzībai, spējīgi stāties pretī izaicinājumiem un vēlas kalpot kopīgajam labumam. Kaut viņi saglabātu to mierā tautu saimē, kaut viņi liktu skanēt tās balsī, lai veicinātu pamattiesību aizsardzību un mieru pasaulē, uz visiem laikiem noraidot kara loģiku.
1: Svētā Jaunava Marija, mēs tev uzticam Dieva tautu, kas staigā šajā zemē, kuru tu tik ļoti esi svētījusi ar savu tuvumu. Atjauno kristīgo ģimeņu ticību un deksmi, kas ir tik dārgas tavai sirdī, lai tās katru dienu dzīvotu Jēzus klātbūtnē, viņa žēlastībā un saņemtu atbalstu visās grūtībās. Kaut tās būtu dāsni atvērtas dzīvībai un lai Dievs tajās modina aicinājumus, jo īpaši priesterības un konsekrētās dzīves aicinājumus. Dāvā savai baznīcai Francijā spēju parādīt, jo īpaši jauniešiem, gaišo evangēlija ceļu, lai veidotu taisnīgu un brālīgu sabiedrību, pēc kuras viņi tiecas.
0: Mīlestības pilnā māte, mēs tev uzticam mūsu visneatliekamākos personīgos nodomus, jo īpaši slimnieku un ciešanā esošo cilvēku nodomus, kā arī visu to lūkšanas, kuri viņus pavada un ir sanākuši kopā, lai smaltu spēku un dziedināšanu. Mēs uzticam tev mūsu dārgos aizgājējus. Novērs, mēs tevi lūdzam visus šķēršļus, kas mūs vēl šķir no tava mīļotā dēla, un palīdzi viņam valdīt visu cilvēku sirdīs. Āmen!

0: Ja kas grib man sekot, lai aizliedz uz sevi, ņem savu krustu un seko man. Šos Jēzus vārdus līdzīgi kā apustuļi, arī mēs nelabprāt klausāmies. Viņš novēl mums krustu, prasa uzupurēšanos un atteikšanos. Cilvēks gan vēlētos sev visu citu tikai ne krustu. Smagi ir šie Dieva vārdi. Smagi, bet neizbēgami, tāpat kā Jēzum Kristum, tā arī mums. Lai izpildītu Tēva gribu un piepildītu savu brāļu atpestīšanu, Kristum vajadzēja atteikties pašam no sevis un iet cilvēka dzīves ceļu, kurā ir krusta ceļš. Viņam vajadzēja nobaudīt visu cilvēka dzīves un nāves rūgtumu, izdzert ciešanu biķeri līdz, kamēr uzausa augšāmcelšanās un mūžīgās dzīves rīci laimē un godībā. Jēzus ir gan piemērs, gan aicinājums, jo deva mums paraugu, kā pieņemt krustu savā dzīvē, atteikties no visa, zaudēt visu, lai visu iegūtu, un aicina mūs sekot viņam Golgātas ceļā pie Dieva. Apustuļi nesaprata vārdus par krustu. Ne tādu pestītāju viņi bija iedomājušies. Tādēļ Pēteris visu vārdā protestē, lai tas ir tālu no tevis, kungs, lai tas tev nenotiek. Viņi domāja par šīs zemes valstību, domāja par vietām šajā valstībā, par godu, ko tu saņem šajā valstībā. Tādēļ arī Pēteris mēģina atrunāt Jēzu no viņa dzīves ceļa, bet atbildē saņem bargu nosodījumu. Atkāpies no manis, Sātana, tu esi man par ieļaunojumu, jo tu nedomā to, kas ir Dieva, bet to, kas ir cilvēka. Tālāk Jēzus saka, ja kas grib man sekot, lai aizliedzas pats sevi. Savu mācekļu cilvēciskās vēlmes Jēzus koriģē ar bargiem vārdiem. Kristus ir radikāls, pieprasa visu un izraujo saknēm mūsu cilvēciskās vēlmes un plānus, kas bieži nesaskan ar viņa vēlmēm un plāniem. Mūsu domas bieži nav Dieva domas. Paša dvēseles un mūžības interesēs aiz mīlestības pret Dievu kristietim bieži jāatsakās no savām domām, no visas pasaules, no sevis paša. Dzīvē jāpieņem Jēzus Kristus nostāja konsekventi un līdz galam izpildot savu dzīves aicinājumu, savus pienākumus, nesot savu krustu.
1: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10. Nu reita.
1: Dīva tava un dāla un svāto gora vordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Pirmo daļa prīceigo. Pirmais noslēpums – eņģeļa sludinojums. Dīvs, tu esi vielējis, lai tavs vords sajam patīsu cilvēcisku mīsu jaunavas Marijas mīsā. Tevi lūdzam mūsim, kas ticam mūsu pestētojam, kai dīvam un cilvēkam paleidzi kļūt, jo dīviškos dobas leidzdalībnīkim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnes guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums – apmeklēšana. Visvarenais mūžīgais Dievs, visvātoko jauno Mariju, kas savā mīsā nese tavu dālu, tu pamudinoji apmeklēt Elizabeti. Tevi lūdzam dūt, lai tava gora īdvasmoti, mēs kūpā ar jauno Mariju vienmēr varam tevi slaviet. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu par mums grieciņīkim,

Vītim un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas tei uns Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Trešais noslēpums – Kristus pīdzimšana. Tava īmīsoto vorda jauna spūžuma pīpildēti, lūdzam tevi visvarenais Dīvs, lai mūsu darbūs atmirts tei gaisma, kaida ticējbā spēt mūsu dvieseļēs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir

0: Tavas mīses auglis, Jēzus, svāto Marija Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Ceturtais noslēpums – Jēzus upuriešana templī. Visvarenais mūžīgais Dievs šamā dīnā, tavs vindzimušais dāls, templī tika prezentēts mūsu mīseigajā asamībā. Pazemīgi lūdzam to majestāti, dūd arī mums, nūzastot tavā priekšā teirom sirdim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodņīkim. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīses auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīses auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīses auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīses auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīses auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīses auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīses auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīses auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīses auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīses auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tava žālsirdība. Pīktais noslēpums – bārna Jēzus atrošanas vietnīcā. Dievs, tu ticīgiem esi dovojis svātos ģimenes pīmāru. Žēlīgi palīdz arī mums praktiziet ģimenes dzīves tikumus un stiprinoj mūsu mīlestības saites, lai sasnādzam mūžēgu olgu tova noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenēm tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vindzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis, Poncija Pilāta laikā, Kristās sists, numiris un apbedēts, nokopis eļnē, trešajā dīnā augšam cielīs numirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno tāva, labos rūkas, nu kuriņas es atnoks tīsot, dzīvūs un mirušūs. Es ticu svātējam goram, svātējai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgai dzīvei. Amen. Litānievas svātokos jaunos Marijas gūdam. Kyrie eleison.
1: Kriste eleison, Kyrie eleison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristus klausi mūs.
0: Dievs tavs nu dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs dāls pasauļa pestētojis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trēdēba vīns Dīvs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Dīva dzemdētoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Jaunavu Jaunavam.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristus mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Baznīcas mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Žālsirdības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva žielestības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Cerības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visskaidroko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visškeistoko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Naizskorto mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunaveigo mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Vismeiloko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Brēnīgo mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Loba padoma mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Radītoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pestētoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visgudroko jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūda cīnīgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slavējamo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Piecēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Labsirdīgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Uzticēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Taisnības spoguļs.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gudrības siedeklis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gorīgais trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūdojamais trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Izcilais divkalpošanas trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gorīgo rūze.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dāvida turnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Ziluņkaula turnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Zelta noms.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Derības skreini.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dabasu durvas.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Reita zvaigzne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slimnīku veselība.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Griecinīku globieja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biegļu mīrinojums.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biedēgos īprīcinotoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristēgu palīdzība.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Eņģeļu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Patriarhu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pravīšu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Apostolu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūcekļu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunavu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visu svātos karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Bezīdzimto grāka īmto karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Debesīs uzimto karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gimeņu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mīra karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mora zemes karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Tuvā patvārumā steidzamies svāto Dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vaidzībos, bet no ikvīnas nalēmis visot mūsu izglob slavēgo un svietēgo jaunava. Mūsu valdnieca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja. Samīrinē mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priekšā. Lūdzīs par mums svāto Dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus apsūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies, kungs Dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tev kolpu dvieseļa un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavējumos uz svātokos jaunos Marijas aizbildnību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un prīcotos milžīgajā dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšanas svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos un tavas vas svātos līgavas palīdzību pīsaukuši, paļovīgi lūdzam arī tavu aizbildnību. Tos mīļestības dieļ, kas tevi vīno ar bezvienīgo jaunu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dieļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniņu Jezu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Uzlūkoju žielīgi Jēzus Kristu sašņa atpirktu montojumu un palīdz mums ar savu spiecīgu porstovēbu mūsu vajadzībos. Sorgai dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlēs tavus un ikvīnas sazamaitošanos un moldim, ar dabusu spāko stiprinoj mūs spiecīgokais palīdzātoja cēņā ar tumsēbas spākim, un kai to citkort izglob bierni Jēzu no draudošam novis brīsumam, tai tagad aizstovi svātu dīva baznīcu no īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nalēmis. Uziem mūs visus savā pastāvīgā patvārumā, lai mēs pēc tova parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varam dīvbeigi dzīvot, svietīgi numirt un imantot mūžēgu līksmību debesīs. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausītoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Veiksmīgi nozasliedzīs godu ilgi spēp mammu emocionālo atbalsta projekts vecokim ar dzirdi straucējumiem Latvijas nadzierdēgo savienības kopienas centrā, kas tikai īstenots ar sabiedrības integrācijas fonda atbalstu. Tādējādi tika paplašanot sociālo pakalpojumu klāsts Gimiņom, kas sazinojās zēmju valodā un komunikācijas barjeras dēļ, bīži sazaskarās ar grūtībām izakļauties plašokā sabiedrībā, informē biedrība PEP mammu apvienība. Goda laikā Gimiņu atbalsta programmas aktivitātos izasaistījušīs 98 unikāli daļēbnīki, 53 pieaugušie un 45 bārni. Kopā veidojot jau 511 apmeklējumus. Īpaši nozīmīgi, ka gandrīz 3/4 jeb 73,5% daļēbnīku aktivitātos piesadalījušies atkārtoti, apliecinot nepieciešamību pēc regulāras un pieejamas atbalsta vītas Gimiņom. Nodarbībos tika runāts par sīvītis un vērīša lūmam un partneru attīcēbam Gimiņī, vecoku resursim un rūpam par sevi, emocijam un izdegšanu, bārnu un visas Gimiņas mīgu, bārnu raudošanu, lielajam emocijam, pīsaistis nozēmi, rūbežam Gimiņī, mosu un broļu attīcēbam, kā arī bārnu dozagaitu uzsokšanu un bārnu pīredzītīmām. Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas datiem Latvijā aptuveni 5% iedzīvotoju ir dažādas pakopes dzirdis traucējumiem. Slimību profilakses un kontroles centrs noroda, ka dzirdis traucējumi bārnim ir vīna no bīžokiem maņu attīstības programmam un vecoki bīži nesajiem savam vajadzībam pielāgotu informatīvu un emocionālu atbalstu. Bolvanovac aicinājis studentus, kuri apgilst augstākos izglītības programmas sociālīs darbs, sociālīs rehabilitētojas vai sociālīs aprūpātojas līdz 23. Oktobram pīzateiktīs stipendijai. Izpašvaldības stipendiju var pretendēt jaunu pirmo studiju godā iz visu atlikušo studiju programmas laiku, ja pretendents pilda Bolvanovada dūmis 2023. Gada 24. Augusta 6. Noteikumus, ko teba kādā Bolvanovada pašvaldība pīškir stipendijas studentim, kuri studēja pašvaldības atbalstētos sociālo darba speciālistu studiju programmos. Stipendijas apmārs pilna laika augstākos izglītības programmos studējošiem 200 eiro mēnesī, bet napilna laika augstākos izglītības programmos 150 eiro mēnesī. Pieteikums stipendijai Bolvanovada sociālajā porvaldījo īsnāds līdz 23. Oktobra pulkstens 14. Var arī josūt elektroniski zēposta adresi socpārvaldēt.balvi.lv parakstot ar elektronisku parakstu, kas satura laika zīmūgu. Var sūtēt arī pa postu Bolvanovada sociālajai porvaldēji Raiņa ilā 52 Bolvūs. Vairāk informācijas par izpējams saimt stipendiju no Bolvanovada balvi.lv. No 1. Oktobra tiek veiktas izmaiņas reģionālo autobusu maršrutos Jēkabpils, Preiļi un Leivoni, kura pasažieru porvadomus nodrošināja SIA Hansa Bus Latvijā. Izmaiņas veiktas, lai autobusu kustību labāk pielāgotu aktuālajai pasažieru plūsmai un izdzīvotoju porzavītošanos vajadzībām. Plānojot jauno kustības organizāciju izvārtātas pasažieru vajadzības pieejamie maršrutu savīnojumi vilcīņu kustība maršrutā Daugavpils Reiga, kā arī citi sabiedrisko transporta organizēšanu ietekmējošie apstākļi. Izmaiņas paredz divu jaunu maršrutu atklošanu mocēbu laikā, atsevišķu reisu kursēšanu tikai skolānu brēvlaikā, kā arī vairoku reisu sliekšanu un kursēšanas dīnu maiņu. Ar sabiedrisko transporta kustēbas izmaiņam var īpazēties www.livani.lv.
1: Laika ziņas.
2: Šodien dabas būs daļēji mokūņaini. Nūkrišņi Latvijā nav gaidami. Viesis būs slānai un reita vītum vēl sazaglobosīs miglā. Gaisa temperatūra šodien plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Visu, ko tu man darēji, kungs, tu darēji taisnīgi, jo mēs grākojam pret tevi un neievarojam tavas bauslēbas. Bet dori gūdu savam vordam un reikojas ar mums saskaņa ar tavu žālsardēbu. Diva tava dāla svāto garo vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Dargie šo svēto misi svinam, svinu par mūsu prāvestu priesteri Juri, kas svin savu dzimšanas dienu šodien. Lūksim viņam visu nepieciešamu viņa kalpošanā, stipru veselību, pacietību, mīlestību un visas nepieciešamas žēlastības, kas ir vajadzīgas viņa kalpošanā un darbā. Nužēlosim mūsu grēkus, lai būtu Dieva žēlastību cienīgi.

0: Es atzīstu.
1: Visuvarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nulaidību. Muna vaine, muna vaine, muna visu laloko vaine. Un todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūs uz broļi un mosas, aizliegt par mani kungu mūsu dīvu.
0: Lai apsažālie par mums visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs ievet mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksim. Dievs, tu atkloji savu varenību ar lielu pīdūšanu un žalsardēvu. Bogoteigi izlēja par mums savu žielestēvu, lai mēs, kas stīcamies pēc taviem apsolījumiem, tu darētu par dabasu labuma dalībnīkim. Cār mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvoja un volda svāto gora vīnēbā, Dievs visos mūžu mūžos.
1: Āmen.

0: Lasējums no Ieba grāmatas. Kaidu dīnu, kod dīva dāli sanoca, lai stotu skolna kunga prīškā, jo vidā bija klot arī sātans. Kungs jam sacēja, no kurienes tu noc? Tas atbildot teica, es apgoju ap zemi, tu porstaigoju, un kungs jam sacēja, vai naīvaroju manu kolpu Iebu, jo virs zemes nav jam leidzēga. Jis ir vinkošs cilvēks un taisnīgs, un taic, kas beistās dīva un izavarēja no ļauna. Sātans jam atbildot sacē, vai tu tieps beistās dīva par veļti, vai tad tu neesi ap jū un jo nomu, un ap visu īpašumu uzcelis visapkort aizsarkvalni, tu svietēju roku durbus, un jo īpašumi ir auguši virs zemes, bet nedaudz izstīp savu rūku un pīsas kar visam, kas jam pīdar, un jis jau lodēs tevi vaigā. Tad kungs sacē sātanam, leuk, viss, kas jam pīdar, ir tava rūkā, tikai pret jū pošu naizstīp savu rūku. Un sātans aizgoja prūjam no kunga vaiga. Un kod kaidu dīnu, jo dāli un meita sēda un dzera veinu, sova pirmdzimto broļa nomā, pie Ieba atnoca zinnesis sacēdams. Vierši orā un ezeļmotes ganējos tiem blokus, un uzbruka sabīši un tūs paiema, bet kolpus nugalinoja ar zūbenu, un es vīnēgais izbāgu, lai tev tu paziņotu. Un koļēc jis vēl runoja, atnoca ūtrus un sacē, dīva guņs nūkrita no dabasīm un sadedzinoja vuškas un aprēja kolpus, un es vīnēgais izbāgu, lai tev to paziņotu. Bet arī šam vēl runojot atnoca vēl cits un sacē, kaldējuši sasakortoja trejus pulkus un uzbruka kamēļim, un tu spaiema, kā arī kolpus nugulino ar zūbenu, un es vīnēgais izbāgu, lai tev to paziņotu. Šitam vēl runojot, īgoja vēl cits un sacē, kod tobi dāli un meita sēda un dzera veinu sova pirmdzimto broļa nomā, pēkšņi izabrozas piecēga vātra un tūkstneša no tūkstneša puses un sakustinoja noma četrus stivrus. Tas sabruka un nūspīda tavus bārnus un ienūmara, un es vīnēgais izbāgu, lai tev to paziņotu. Tu tieps pīsa cela, porplesa savas driebes, nocērpis, golvu krita pie zemes, atdūdams gūdu un sacē, pliks es izgoju no manas motes mīsom, pliks tur atsagrīžu. Kungs deve un kungs paiema, kai kungam patika, tai arī notika, lai kunga vords ir slavēts. Šimā visā Ieps nasagrakoja ar savam leupam, ja arī īteica pret dīvu kaidu oplomeibu. Tas ir dīva vords.
1: Pateicēba dīvam.
0: Dīvs uzklausi manu lūkšanu.
1: Dīvs uzklausi manu lūkšanu.
0: Uzklausi kungs manu taisnēbu, īvaroj manu lūgumu, pie manu lūkšanu no leupam, kuros nav viļtēbas.
1: Dīvs uzklausi manu lūkšanu.
0: No tava skota, lai nok sprīdums por mani taisnēbu, lai redz tavas acis, porbaudi manu sirdi un apmeklēj naktī, ar guni porbaudi mani, un tu nātrasi manī nozīdzeibu.
1: Dīvs uzklausi manu lūkšanu.
0: Dīvs uz tevi es saucu, jo tu mani uzklausi, pīvers man savu ausi un uzklausi manus vordus, parodi savu brēnigu žalsirdēbu. Tu, kas atpestēji no vojotojiem, tūs, kas pasaļaun uz tavu labu rūku.
1: Dīvs uzklausi manu lūkšanu.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no Svēto evaņģēlija, ko uzrakstījis Lūkas.
1: Gods tev, Kungs.
0: Tajā laikā Jēzus mocekļiem īnoca prota dūma, kurš no jiem būtu lielokais. Jēzus zinodams jūs sirds dūmas paima bārnu,

Darbie šodien uzsāk baznīca pārdomāt vienu no tādiem sarežģītākiem un dramatiskākiem tekstiem vecajā derībā, Ījoba grāmatā. Līdz galam nav skaidrs, kas ir autors šim tekstam. Jūdu kultūrā ir uzskats, ka autors ir Mozus, bet nu visdrīzāk tā nav taisnība. Visdrīzāk, pirmkārt, šis teksts tapa tādā liriskas poemas, dzejas stilā un visdrīzāk tapa 5. 4. Gadsimta pirms Kristus. Tas ir jau tādā vēsturiskā kontekstā, kad izvēlētā tauta jau bija jau pēc pirmās svētnīcas iznīcināšanas un arī pēc Babilonas trimdas. Iespējams, tas ir motivējis autoru uzrakstīt tādu tekstu, kad viņš redzēja sabiedrības nestabilitāti par to, ka kaut kas stiprs un varens var vienā mirklī zust. Un Ījoba teksts, ja mēs dzirdējam uzmanīgi, viņa tiešām ir piepildīta ar dramatizmu un paceļ tādus jautājumus, kāpēc taisnīgais cilvēks cieš. Ieskarās tādiem sarežģītiem jautājumiem, kāpēc Dievs pieļauj ļaunumu. Un varbūt vēl tāds kāds svarīgs teksts, kāpēc es slavēju Dievu, kāpēc es turos pie Dieva, kāds ir man iemesls, kāpēc es turos pie Dieva. Ja šajā liriskajā tekstā Ījobs, kas ir kristīgajā tādā tradīcijā, ir saprasts kā Kristus pirmtēls, viņš ir parādīts, ka ļoti veiksmīgs, ļoti taisnīgs, ļoti turīgs, dievbīgs, svēts vīrs, kuram ir bagātības, kuram ir īpašumi, kuram ir aitas, kuram ir kamieļi, kuram ir ģimene. Un tad redzam, ka 4 vēstneši viens pēc otra saka, ka tā vairs nav, šis vairs nav, šis ir iznīcināts, visi kalpi nonāvēti, lopu vairs nav. Bērnu vairs nav, nekā nav. Un tad Ījobs, ko viņš saka, slaveno šo tekstu, pliks esmu izgājis no manas mātes miesām, pliks tur atgriezīšos, kungs deva un kungs paņēma, lai kunga vārds ir slavēts. Atslēga visam šim, lai saprastu, ir tas simboliska sārunas starp sātanu un dievu, ka sātans saka, ka Ījobs tevi slavē, tāpēc, ka tu viņu esi svētījis. Ījobs ir kopā ar tevi, tāpēc, ka tu viņu svētīs. Bet ja tā visa nebūs, tad viņš lādēs tavu vārdu. Tad viņš atkāpsies no tevis. Un tāpēc šis teksts, šis lasījums paceļ tādu jautājumu, ka kāpēc es turos pie Dieva? Tāpēc, ka es gribu no viņa kaut ko saņemt. Bet tad, kad ir grūti, tad, kad es piedzīvoju ļaunumu, tad, kad es piedzīvoju netaisnību, tad, kad es esmu atmests, tad, kad ziņas nāk vienas pēc otras un tas viena sliktāka par otru, tas ir tāds iekšējais jautājums, kad ir mana reakcija, ko es daru. Droši vien es varu sacelties, uz ko sātans arī cerēja, ka Ījobs sāk slādēt Dievu. Viņš atteiksies no viņa. Mēs pēc tam redzēsim, ka situācija būs vēl dramatiskāka. Pieslēgsies viņa radi, viņa draugi, kuri mēģinās pārliecināt viņu atteikties no Dieva. Ījobs šeit ir parādīts kā taisnīgs, kurš tādā smagā pārbaudījumā pārplasa savas drēbes, kas ir nožēlas gandarīšanas žests, krita pie zemes, atdoda godu, un saka, ka kungam patika, tā arī notika. Šis lasījums nedod nekādas atbildes. Šis lasījums mudina uz pārdomām mums visiem. Kā es uzvedos tad, kad man viss ir atņemts? Mana jaunība, mana veselība, mana ģimene, mani sapņi, mani plāni, mana vīzija par lietām, mans viedoklis. Kā es reaģēju

0: Lai mums šis ļoti skaists teksts, ļoti dramatisks, tiešām Ieba stāsts mums palīdz pārvarēt grūtības. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.

pieminot svētā misē visu ticīgo vajadzības lūksam. Kungs, līdz mums vienmēr rīkoties saskanīgi ar Tavu mīlestības baušļa pavieļa, lai mēs nesautēgi kolpotu citiem. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Kungs, dori, lai mēs pēc Tava parauga mīlētu dzēves vienkāršību, nacenstos ne pēc lielās bogotības, ne pēc dažādiem pormereibām. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Kungs, stiprinoja mūsos labvieļības un pīdūšanas goru, lai pēc Tava pīmāra arī no šīs pasaules mēs šķirtos ar pīdūšanas vordim. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies par jauniešiem, par jaunu paudzi, par bārniem, lai viņi saglabātu dvieseli skaidrēbu un ticēbu Dīvam. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim šis svētos mīsas nodomā par mūsu prāvestu, par priestri Juri, kurš svin savu dzimšanas dīnu, lai Kungs viņu svietē un sorgoja. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Kungs, palīdzi mums labāk izprast Tavu garu un Tavu svātumu, lai mēs kļūtu pilnīgāki Tavu tikumu atdarinotoji, kas dzīvoj un voldi mūžos. Āmen.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devēbes esam saimuši maizi, kad upurējuši zemes un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devēbes esam saimuši veinu, kad upurēm, veina kūka un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par gorēgu dzirieni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Žālsirdīgais Dievs, labvēlējies pieņemt mūsu dovanas un šimā pienesumā atver mums ikdienas svietēbu solūtu caur Kristu, mūsu kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pasateiksim kungam, mūsu dievam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais stāvs, svaranais mūžēgais dievs, mēs pasateicam vīdmār un visur, jo lai gan tev nav napīcīšama mūsu slavēšana, tu dūt mums savu žielestēbu, lai varam tev pasateikt, tevi slavējot. Mēs navairojam tovu lelumu, bet gan poši pieaugam pestēšanai caur Kristu, mūsu kungu. Tāpēc kūpā ar eņģeļu pulkim arī mēs tevi slavējam priecīgi atzīstot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dievs, debes un zeme ir tavas gūdējības pilna, hozanna augstumos. Svietēts, kas nok kunga vordā, hozanna augstumos. Mēs slavējam tevi, svātais stāvs, jo tu esi lels un visu esi radējis ar gudrību un mīlestību. Tu radēji cilvēku pēc savas leidzēbas un uzticējam rūpas par visumu, lai kolpot tev, vienīgajam radētojam, jūs vaļdētu par visam radējumam. Bet, kod napaklausēbas dieļi, jūs pazaudēja tavu draudzēbu, tu junāc toju noves varā, bet žālsirdēgi visim sniedzi paļaidzēbu, lai tī, kas meklē, varētu tevi atrast. Tu arī vairokort cilvēkiem esi pīdovojis derēbu un ar pravīšim jūs mocēja gaidēt pestēšanu. Tu, svātais stāvs, tai mīļoja pasauli, ka laikam pīsapildot siltē mums savu vindzimušu dālu, kai pestētoju. Īsamiesojis no svāto gorais un pīdzimis no jaunavas Marijas, izkļuva cilvēkam leidzēks visā, izjemot grāku. Nabagimis pasludināja pestēšanu, gīvstakņiem atbrēvošanu un sirdī noskumušajam prīku. Lai pīpildētu tavu pestēšanas nūdumu, jis pats sevi atdeva novei, un augšam ceļūtīs no marušajiem satrīca novi un atjaunoja dzīveibu. Un lai mēs vairs nadzēvotu sev, bet jam, kas mūsu dieļ nūmara un augšam cēlēs, jis ir atceltējis mums no tevis stāvs svāto goru, pirmo dovanu ticēgajiem, kurš pabeidzot tava dāla darbu pasaulē, pīpilda tu arī kvinu svatdarēšanu. Tāpēc, kungs, tevi lūdzam, lai svātais gors svatdara šos dovanas, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, šo lelu noslēpumu svinēšanai, ko jis pats mums atstoja kai mūžēgu derēbu. Jo kad bija pienaukusi stunda, kura tev, svātais tavs, vajadzēja pagudinot savu dālu, jis pats mīļodams sovējus, kas bija pasaulē, mīļēja jūs līdz golam, atdūt arī vakariņas, jis paēma maizi, svietē un lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzēja, ka veidā iespējama bikeri pīpeļdētu ar veinu, nu veino kūka augļiem, pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos darēba sašņa bikeris, kas par jums un par daudzīm tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorīt tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs iestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšanu celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc arī mēs, kungs, svinotu tagad mūsu atpestēšanas pīmiņu, pordomojam Kristus novi, jo nokopšanu marušūs valsteibā, atzaistam jo augšam celšanos un uzkopšanu pie tavas labos rūkas, gaidot jo atnokšanas gūdeibā, upurēm tev jo mīsu un asni, upuri, kas tev ir pateikams un atpestēšanu visai pasaulē. Uzliekoj, kungs, šo upuri, ko tu pats esi sagatavojis savai baznīcai, un labvieļīgi dori, lai visi, kas ēs no šos vīnas, maizes un dzers no vīna bikera, teik svātugura vīnoti vīnā mīsā, un kļūst dzēvs upurs Kristu tavas gūdeibas slavai. Tagad, kungs, atcerīs visus, par kuriem mēs tev upurējam šo pīnesumu. Vispirms tavu kolpu, mūsu pāvestu Leonu, mūsu veiskupu Joni, visu veiskupu Kortu, kā arī visu goredzniecēbu, tūs, kas upurēja un šeit klotas ūšūs, un visu savu tautu, un visus, kas no sirds tevi patīsi meklē. Atcerīs arī tūs, kas rīgoši Kristus mīrā, un visus marušūs, kuru ticēba tikai tev bēzinoma. Mums visiem tavim bārnim žālsirdēgais tavs, ļauj sasniegt dabasu montojumu, leidz ar vissvātoku jaunuvu Mariju, dīva dzemdētoju, svāto Jezupu, jo slēgavaini, ar apustulim, tovim svātajam, tova valsteibā, kur leidz ar visu radeibu, atbrēvotu no grāka iznīcēbas un novis, mēs tevi slavēsim caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dūtu visu labu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jīmā, tev dīvam visvaranajam tāvam svāto gora vīneibā, ir visgūts un slave visos mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordiem, viņa divišķu likumu pildot, mēs ar paļoveibu sokam.
1: Tavs mūžu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valsteiba, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī vieras zemes, mūsu dīnišķu maisi dūdi mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkim, un naived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna.
0: Atpestē mūs, kungs, no visa ļauna. Labvieļīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka. Pasargot no jebkaidanā mīra, gaidot svietēgus cerības pīsepildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valsteība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem mīru, es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, saskaņa ar savu gribu, labvieļējas tai dovot mīru un vīnēmu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžos.
1: Āmen. Un ar tavu koru. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.
2: Pasaulē grākus, vietēgi ir tīkas raicinot uz kunga mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.
0: Atcerīs kungs, ko savam kolpam teici, kai devi man cerēbu, tas man mīrinojums manos cīšanos.

0: Pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Šogad ap 1. Oktobrī ekonomikas ministrijas būvniecības politikas departamenta direktore Olga Feldmane noslēgs darbu Leišanajā omatā un uzsāks pildīt specializēto atašajā nozares padomnieka pienākumus Latvijas Republikas patstāvīgajā postolnīcībā ekonomikuskos sadarbības un attīstības organizācijā. Jaunajā omatā Feldmanis galvenais uzdevums būs īstenot Latvijas nacionālo interešu postolvēbu Latvijas Republikas patstāvīgajā po ekonomiskos sadarbības un attīstības organizācijā. Aktīvi darbotīs organizācijas darba grupos un komitejos ekonomikas ministrijas kompetences jūmos. Par ilgadējo darbu un nozīmīgu ieguldījumu būvniecības nozaris attīstībā ekonomikas ministrs Viktors Valēnis pasniedza Feldmanei atzinības rokstu. Feldmanis vadībā būvniecības politikas departaments porakstāja nakustamo īpašumu attīstīšanas procesu kā vienotu ciklu. Tāpat īvīsa būvis vienotu reģistrācijas procesu atsakoties no būvju kadastrālos uzmīrījumus un nodrošinot datu apmaiņu starp trejām valsts informācijas sistēmām. Pazateicoties paveiktajam Latvijā ekonomikas sadarbības un attīstības organizācijā 2028. Gada ziņojumā būvniecības otrumā ziņā izrindojos otrajā vītā starp ekonomiskos sadarbības un attīstības organizācijas valstīm. Septembrī aizvadētajā nedēļā reģionālajā vizītī Daugavpilī apmeklēja finanšu ministres Māris Kučinskis. Vizītes laikā ministres tikos ar Daugavpilis valsts pilsātas pašvaldības dūmis priekšsādātoju Andreju Elksniņu, īpazinos ar pilsātas attīstības projektim un uzņēmie darbības vidi, kā arī porunoja Daugavgrīvas cītuma Grīvas nodaļas teritorijas turpmākos izmantošanas īspiejas. Tikšanos laikā pašvaldībā porunoti Daugavpiļas finanšu porvaldības un ilgtspiejas jautājumi pilsētā īstenotu reformu ietekmēs ekonomiskajiem rodētojiem, pašvaldības resursu efektīvoka izmantošana, infrastruktūras attīstība un Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaistīs īspiejas. Sarunos īpaša uzmanība pīvārsta pilsātas ekonomiskajai attīstībai un uzņēmējdarbības vidis stiprinošanai. Ministras atzinīgi novērtā pašvaldības leģšanējo darbu uzņēmējdarbības veicinošanā un infrastruktūras attīstībā, uzsverot napīcīšamēbu turpinot īsoktos attīstības kursus, stiprinot Daugavpiļi kā nozīmīgu reģionālo centra vīneibu. Septembrī Rāzeknī kultūras un atpūtas parkā atklota lasēšanas un sazatikšanos platforma Pi Raiņa. Te ir pirmo īstenoto ideja no Rāzeknīšu atbalstēto lēsdaļēbas budžeta projektu konkursa. Projekta idejas autore, Rāzeknes centrālos bibliotēkas direktore Zigrīda Senkāne uzskata, ka mūsdienu pilsātvidī trūkst daudz funkcionālu, brēvi pieejamu ortelpas vītu, kur var līderīgi pavadāt laiku un mīrīgi atsapūstīs. Platforma paredzēta lasēšanai, mocēbam, grupu nodarbēbam, literārim pasokumim, radošam darbnēcam un brēdabas lasījumim, kā arī klusai atpūtai un tikšanos raizam ar draugiem. Objekts būs īpaši noderīgs bārnim un jaunīšim, jo piedāvos alternatīvu digitālajai vidai. Atgādinājām, ka šogad līdzdalības budžeta

0: Projekta konkursā rāziknīšu atbalstu sajāme vēl treis idejas. Lelismāra Latvijas karūga uzstodēšana, suņu pastaigu laukuma atjaunošana un pastaigu tā, kas izveida stodēto meža teritorijā.
1: Laika ziņas.
0: Šodien dabas būs daļai mokūņaini. Nūkrišņi Latvijā nav gaidami. Viesis būs slānai un reita vītum vēl sazaglobosīs miglā. Gaisa temperatūra šodien plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Jaunčemās skaistajā dīnā savus vordas vārtkus sviņi Lana, Sergejs un Svetlana. Daudz laimis gaviļnīkiem svātkūs. Bet jūsu reicēbā apsveikuma koncerta laikā būs arī tīšo ētera telefons 64-621-115. Droši zvonit un izmantojiet īspieju, lai nosūtāt kādu gaišu sirsnēgu un melu sveicīņišumā skaistajā rudiņas dīnā. 64-621-115. Telefonā numurs ir jūsu reicēbā, droši varat zvaņāt un izmantot īspieju, lai nosūtāt kādu labu vordu.

bet no ķersimās klot arī jūsu izsūtētiem sveicīņiem. Un par mīs rudamēģi krošņas sirsnieks apsveikums, lai ceļā iz Korsavu darbēgām, izpalēdzēgām, saprotošam un jaukam gaviļnīkam Sergejam Aleksejevam Vordadīnā. Vēlējam mūdrēbu, optimismu, lobu stipru veselēbu, divas vietēbu kotrai dīnai un sorgengeļi vienmēr leidzos. Melus sveicīņus silta un svātkos sveic Mihalina Solā.

sirsnīgus ātrosoras sveiciņus dzimšanas dienā šodien siltām Jadvigai Lapkovskai Preiļos. Tā mēs notveram mirkļus diva pasaulīšimā, tā mēs dzēvajam dzēvi, izdzirdot laimi un prīku. Tā mēs mīļojam un sorgojam diva zīdus savu sirdī. Izdzīdi dzēvi un dvēseli savu, izbaudi mirklīk vīnu un asi vienmēr laimī. Purvērts skumjis par prīku, lai tev veselība, izturēba, sirdsmīrs un saulēns noskaņojums, diviņa palēdzēba un svietēba un diva mamiņas aizsardzēba ikdīnes. Meli sveic un visu to loboku vielēja Anna, Broņa, Ruta un Pīters.

Pagojušajā dzimšanas dienā mēlus sveiciņus siltām rūtai Lapkovskai Rāziknīm. Kai skrējuši naizseikstoši strauc, tai tovas dīnas skrīn un skrīn. Pīstoja mirkļi, liukojīs, cik gaiši šodien apkort, sanaukuši tovi godi, saulaini un meili. Šodien godu atmiņos vīda tis, kas īprīcās un sasildās. Vēlējām dīviņa paļeigu, veselēbu un diva mamiņas aizsardzēbu sveic un vēlēja kaimiņīņām.

0: Jā, labdien, lūdzu.
1: Labdien. Gribu svērt vienu jubilāru. Sirsnīgi rudinīgi sveicieni dzimšanas dienā, lai ceļoj aikaram dverkalim praļūs. Lai vienmēr veiksmi pasniedz rūku, lai prīks tev vienmēr durvis ver, lai tev gaiši saules stori, katru dienu, katrā jaunā dienā snādz. Veselību panokumus darbā, vīglu sūļi dejā, dieva svētību katrā dienā, vēlē mamma Vorkavā. Paidis!
0: Jā, paldies par zvonu. Šodien savus vordas vārtkus viņa Svetlana Fjodorova Lūznavā. Lai rēta viesmeņa por kūkli steigoj un tavā vorda dīnā jauku dzīsmi leigoj. Lai šodien visus zīdus sauļa veļtei, lai sirdi un dvēseli ar laimi zeltei. Sirsnīgi sveicam vorda dīnā un vieļajam naticamu laimi, milžēgu skaistumu, prīku, harmoniju, dvēselī un dzēvī, lai stipra veselība un divas vietēba vieļai gerdā ar ģimiņiem.

0: Godīna, lūdzu.
1: Godīna, lūdzu.
2: Gudrajamais. Prāves Juris Kuteli. Lai Dievs tev palīdzību dovoj un svātais gors, lai bolvis snīt. Lai mote Marija tev palīdz un sorgergens, lai stov tev klot. Sirsnīgi sveitam prāvestu prā Juris Kuteli dzimšanas dienā. Pasateicam par goreigu aprūpi un vālam divas vietēbu, izturēbu un veselēbu. Ar cīņu un pateicībā sveit jūs mūžas draudze.
0: Paldies. Paldies par zvanu.

sirsnīgs sveiciņš Vorda Dīnā, lai ceļoju prīsteram Sergejam Ivanovam. Šimā skaistījā un īpašajā Dīnā no sirds sveicam Krosluvas svāto Ludviga Romas katoļu draudzis brāvestu Sergeju Ivanovu Vorda Dīnā. Melīs tavs, Sergeji, no sirds vēlējāmies pazateikties jūsim par kolpošanu klotbūtņu un rūpjom draudzī un arī cilvēkiem. Paldies par katru vordu, lūkšanu, padomu un sirds siltumu, ko sniedzat cilvēkiem. Lai divs stiprino ikdienas kolpojumā dodu veselību, spāku, gudrēbu un pacītēbu. Lai jūsu sirds vienmēr pildētu ar dīva mīru un gaismu, bet tik viens cilvēks, ko sastūpat savā ceļā, sajūt labestēbu un mīļestēbu. No sirds pazateicamies, ka esat kūpā un kolpojat Krosluvas draudzī. Lai divs svietē jūsu dzēviši un prīstera kolpojuma ceļu, sorgojīkus sūļa, dovai daudz skaistu pīpildētu godu. Sveic Ilonā ar ģimiņi no Krosluvas un Gačicku ģimiņā Krosluvā.

Sirsniekiem mēli sveicam skaistajā 50 gadu dzēvis jubiļējā Mārītī Strazdu. Savus godus skaiti pēc cilvēkiem, kuri kūpā ar tevi smējās un dzīt, ar kurim kūpā vari raudot, kaut pa teišam sob. Ar klusu atbalstu ar plāca sajūtu, jī vienmēr klot ir ar vīnu. Savus bogotēbus skaiti pēc cilvēkiem, lai vienmēr asi laimēga, stipru veseļēbu, izturēbu, divas vietēbu, veiksmi darbā, divamotis aizsardzēbu, šimā saižģētījos laikos, lai vienmēr gaišas dūmas, lai divamota vienmēr sorgoj un vodā. Sveic mamma un mosā ar ģimiņiem!

sirsnīgi sveicām dzimšanas dienā Joņi Zarānu no Rūžupis. Vēlējām labu veselību un visu to laboku. Sveic Raimonds un Anita no Daugavpils.

0: Jā, laba diena, Lūdzu.
1: Nu, valdien dzīves vietē, bet dzīvotis, kunga Jēzus Kristē, to jau pirmēdē svētdienis, sestdienis, jītos īsākumā sveicīts no Jankas. Nu, bet ar Radgelis radio vidi, vai sveicīni aizceļojas Biespili vakardīnes, jubilārim, vorda turā, tojim, ādopam, grīstenam ar ģimeni, kupu, jodāvim, rūbešsargim, kai arī tovam puišam, kurš pēc tehnikuma beigšanas iekapīja, tika nosijūti trodot Biespils pusē, un vēl dzīvoju ādopam Sergejevičam vordina svētku Sergimini, jo tovim cerams radinīkim jūs svēt Biespilīši, Beļauskīši un kēri vīprīkšījus vai sveicīnus sanam dzimšanas dīnes, jubilāri, Jonis Krauks, Šozdu Kulna, Mastarēgu ar ģimini, kari Māris Zuš, Beļauskūs. Un ūsim un es klausētojas Antēta, Brunēta, un ūsi, kuri klausās Latgales radio, iesaukšam pirmūdienī. Klausamēs teic sestdienē, divas vietē bijusim vēlēju ūsu lobu, Janka no Meža prospekta, arī Latgales radio klausētojam, Mihalinai, Valentīnai, Maltu, divas vietē bijusim, vai divenš, mūsu sorgoj, ik polna māra, lai mūsu globoja, lai vienmēr spēdētu saulēti divas, cipru divas vietību vēlēja Janka, Meža prospekta.
0: Jā, paldies Jankam par zvonu. Un līdz ar to arī šodien dienas apsveikumu koncerts pizatavojīs izskaņai paļdis visiem, kas šodien bija kopā ar mūsim, lai jūs jums veiksmīgi izdevusies darba nedēļa. Reit nu reita gaidām zvonus, eiziņas un e-pastus ar jauniem sveicīņiem, lai tiktos arī reidīnas konceptā. Paļdis, ka bijat kopā. Visu labumu!

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Daugavpils aktualitātes.

Nozaslāgusies PISA teikšanos Daugavpils valsts pilsētas pašvaldē bez grantu programmas impulss konkursā ar emigrācijas veicināšanai otro kortu. Saimti trejas pieteikumi programmas mierkis veicinot jaunu uzņēmumu veidošanos un asošu uzņēmumu attīstību, jaunu produktu un pakalpojumu radīšanu, kā arī saimniecisko darbību nodarbinotību Daugavpilī. Komisija uzsokusja pieteikumu vērtēšanu un pirms tiks porbaudēta pretendentu atbilstēba administratīviem kritērijiem, pēc tam vātāta pieteikumu kvalitāte. Pretendenti, kuru projekti atbilst kritērijiem, tiks aicinoti prezentēt savu pieteikumu un atbildētis komisijas jautājumiem. Rezultāti tiks paziņoti līdz 20. oktobram. Daugavpils svinības namā pabeigta un nodota eksploatācijā 74,5 kvadrātmetrus plaša multifunkcionālo zāļa. Tai atcerodās ākas pirmajā stovā, gimnāzējas un Saules ielas stūrī, un ir pieejama arī cilvēkiem ar kustēbu traucējumiem. Šobrīd telpā nozarasinājās īkortošanas darbi. Telpu paredzēts izmantot izstodam, radošam un izglītojošam nodarbībam bārnim, tikšanos raizam, diskusējam un citam kultūras un kūpīnu aktivitātēm. Būtiska jaunos telpas priekšrocēba ir te, ka te ir saistēta ar Latgales centrālos bibliotēkas Gimiņas digitālo centru, pavarot īspējas veidot kopīgus pīdovojumus bārnim un Gimiņam, apvienojot kultūras montojuma īpazēšanu ar digitālim interaktīvim un arī izglītojošim risinojumim. Multifunkcionālos zāļas izveida Viens no pirmajiem projekta vienības nomas Latgales kultūras montojums un kūpīnas spāks rezultāti. Projekta kūpējos izmaksas bija 2,175 eiro un 85% no izmaksas.

0: Apkopotnē notiks radošas aktivitātes un Rotko muzeja organizēts starpdisciplināras simpozijas, kurā laikā plānots izveidot vismaz 5 vidīs mākslas objektus. Daugavpils kultūras pilī paredzēts reizdaļības aktivitātes un jaunas multilingvālas teātra izrodes veidošana. Projektā tiks izveidota publiski pieejama ortelpa pie Daugavpils kultūras pils, modernizēts skatuvis aprēkojums un uzlabota piekļūstamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Rotko muzejs īgos mobilo izstožu aprēkojumu, lai kultūras aktivitātes varētu īstenot arī pilsētas apkaimjos sociālajos īstodos. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus un organizācijas, kā arī īstodis līdz 15. oktobram pieteikt pretendentus pašvaldības apbalvojumam Goda balva 2026. Šai balva Daugavpilī tiek piešķirta kopš 2010. Gada gudinot cilvēkus par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu pilsētas dzīvī. Apbalvojums tiek piešķirts 6 nominācijos – izglītība, kultūra, sports, tautsaimnīcība, veselības aizsardzība, sociālo aprūpe un sabiedrisko darbība. Pašvaldība aicina izvirzēt tos cilvēkus, kuru profesionālīs darbs, iniciatīva un sasniegumi, kā arī sabiedrisko aktivitāte gada laikā pelnījusi plašoku atzinību. No 15. līdz 18. oktobram Daugavpilī notiks 13. starptautiskīs folkloras festivāls, kas pulcās vairāk nekā 280 daļēbnīku no 25 folkloras kolektīviem no Latvijas, Lietuvas un ASV. Šogad festivāls puizavērsīs kozu tradīcijom, rituālim, dzīsmjom, dejam un apdzīdošanas paražom. 4 dienu garumā notiks koncerti un sarunas un meistarklasis. Festivālu 15. oktobrī tradīciju mojā atklos sarunu klubs Kozu gudrēbas. 16. oktobrī vīnēbas noma koncertzālī notiks kozu rituālu un dzīšmu vokors laidīt mūsu tautiņos. 17. oktobrī paredzēts festivāla lielkoncerts Kozas būs, kā arī danči un sazadzīdošanos vokors. Bet festivāla noslēgums 18. oktobrī ar kozu otros dienas tradīciju pasaukumu Soldanīs reids. Festivālu reikoja vīnēbas noma Latvijas un Latgalīšu kultūras centras sadarbībā ar Bīdrēbu iniciatīvu un kompetenču atbalsta centru. Daugavpils valsts pilsētas aktualitātes topušas sadarbībā ar Daugavpils valsts pilsētas dūmi un tos apmaksāja Daugavpils pilsētas dūmē.
1: Tos bija Daugavpils aktualitātes.
2: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: kas itimā nedēļā svarīgs? Jūsu uzmanībai Daiņam Jartāni sagatavētais komentārs. Itamā nedēļā Ņujorkā notiek apvienotos nāciju organizācijas ģenerālo asambleju. Tiemā ASV prezidents Donalds Trumps sazitekojas ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Par ko tad tika runots? Pirmam kortam par ASV ražotos Patriot raķešu sistēmu īspieku Ukraina izprīkšu tam ražotu vajadzīgo munīciju. Itam, kā zināms, ir vajadzīga ASV licence. Zelenskis jau jūlijā paziņo, ka Vašingtona atbalsta īspiedu dešķirt Ukrainā licenci, ja atceteistēt sadarbību ar ASV aizsardzības uzņēmumiem. Tak vēlāk Trumpa nostoja mainījos. Arī itamā nedēļā izzito vaicojumu nav bija konkrētas atbildes. Kā ironiskai sacīja Zelenskis, ir labi, ka neviens nu klotesošajiem nascijām nav. Trumps intervijā norodīja, ka Krīvijas prezidents Vladimirs Putins ir gatavs sazitikties, tokīs arī runoja par Ukrainas karavēru spējumu un Ukrainas uzbrukumu ietekmīs Krīvijas enerģētikas īkortumu. Ī noteikti ir cīši lobi cēnētoji, eisten, ī var būt lapni par sevi. Tas ir nopietnas sitiens Krīvijai. Tā ir Trumps. Viņas no vaicojumiem, ko Zelenskis raudzīja uzsvērt savas sarunas laikā ar Trumpu Ņujorkā, bija savstarpējo atsasacēšanos no uzbrukumiem enerģētikas infrastruktūrai. Zelenska priekšlikumā paredzēts, ka ne Krīvija, ne Ukraina noteiktā laika periodā nav uzbruks enerģijas īkortam. Itēc surs varētu samazinot spīdīni iz Ukrainas enerģijas pīgodi pirma tivokos zīmes, kas teik prognozēta kā smoga eipaši Ukrainas pilsētos, kur liels skaits cilvēku otkun varētu palikt bez elektrības un siltuma, dēļ Krīvijas uzbrukumu. Nazinu Krīvijas nūstoja, bet ceru, ka Amerikas pusē atrast veidu, kā pīspīst Moskavu iz sevkura veida sarunam, Zelenskis sacīja žurnālistim. Ukrainas prezidents arī atkortoja savu gatavību sasatikties ar Kremļa galvu Vladimiru Putinu trejpusējajā tikšanos raizē. Es esmu gatavs sevkurā laikā, kad visas puses ir gatavas. Es domāju, ka mēs visam ir jorēko itāda tikšanos pēc īspējas dreižok. Krīvijas orlītu ministrs Sergejs Lavrovs ir sacējis, ka Kremlis ir gatavs sarunam, tak neapturēs kara darbību. Mēs sarunu laikā neapturēsim īpašo militāro operāciju. Eiropa grib taišņi to, vai to laiku papildinojot Kievas režīmam īrūču krojumus, sacīja Lavrovs. ASV valsts sekretārs Marks Rubio arī norādīja, ka kars katrā gadījumā beigsies nevis ar militāru uzvaru, bet ar vienošanos sarunos. Tā kopumā ir jāsacinē, ka Nīlijos apstākļos kara izbeigšanas īspēja nav pagosis priekšu. Kas itamā nedēļā svarīgs? Turpinājumu ar Daiņam Jartāni sagatavēto komentāru. Īturpinājumā attīstība Latvijā. Itamā nedēļā valdība porskatīja Nacionālo safīnības iekšlietu ministra Joņa Dombrovis īsnīgto informatīvo ziņojumu, kurumā iekļauti pasaukumi imigrācijas ierobežošanai. Tie ir balstīti iz īpriekš parlamenta izmeklēšanas komisijas izstrādotajiem priekšlikumiem. Ko tad paredz jaunais ministru atbalstītais plāns? Pirmam kortam valsts robežsardze kopā ar valsts policiju pašvaldības policiju turpinos organizēt regulāras pārbaudes, kab nogjūtu nelegālos īceļotojus, kuri turpināja dzīvot valstī pēc uzturēšanos atļaujas zaudēšanas. Reigas lidostā starptautiskiem sauzemes jūras pasažieru pārvadātājiem tiks īvīstas jaunas drošības pārbaudes, kab netiktu izmantotas citas personas vārdā reģistrētas biļetes. Plāns paredz slēgt pagaidu uzturēšanos atļaujas programmu, kas ļauj norzemju pilsoņiem dabūt uzturēšanos tiesības Latvijā iz nakustamo īpašuma pirkšanas pamata. Tamā pašā laikā paredzēts izstrādot priekšlikumus, kā saistīt uzturēšanos atļaujas orzemniekiem ar investīciju dasaistīšanu. Valdība atbalstīja priekšlikumu izstrādot izmaiņas likumā par augstākajām izglītības iestādēm, nosakot pienākumu orzemju studentiem apmeklēt lekcijas vismaz par 70%. Tāpat orzemnieku skaits augstākajos izglītības iestādēs neļaus pārsniegt 50% no kopējo studentu skaita. Tāpat būs jāiztenē orzemnieku angļu valodas prasmju faktisko pārbaude. Bet kāda ir statistika par orzemniekiem, kas dzīvoja, izstrādāja un vuicās Latvijā? 2028. gads 1. jūlijā Latvijā reģistrēti 106,783 valsts pilsoņi ar derīgumu uzturēšanos atļauvēm. Visvairāk 37,000 ir Krīvijas dzīvotāji. 23,719 ir Ukrainas dzīvotoja, kam sekoja 6,122 personas no Indijas, 5,120 ir Uzbekistānas dzīvotoja, ir 2,146 ir no Baltkrievijas. Zemīgai kīto goda pirmajā pusgadā tīsēbas Latvijā strodot dažķiertas 4,008 Uzbekistānas pilsoņiem. Indijas pilsoņiem 1,589 darba atļauvis strodot Latvijā sajāma arī 1,186 cilvēki no Baltkrievijas. Strodnieku trūkumu mūsu valstī apliecināja arī vairoki 100 darba atļauvu, kas dažķiertas Taģikistānas, Moldovas un daža Filipīnu dzīvotojiem. Diemžēl statistika ir nažēlīga. Itu šeit Latvijā izvienu pensionāru ir apmēram 2,5 strodnieki, bet, ka turpinosīs nulinējais dzimstēbas rodētojs, tad līdz 2050. Godam itas skaits varētu sazamazinoties līdz apmēram 1,3 strodniekim izvienu pensionāru. Tas zemē, ka nokotnē būs salīdzinoši vairāk pensionāru un mazāk strodījušu, kas īmaksāja valsts pensiju sistēmā. Līdz 2040. Godam darbaspējīgos cilvēku skaits Latvijā varētu pazemazinoties par 9,4%. Tātad, jo ar zemēs dzīvojuši un strodījuši Latvijas pilsoņi neatsagrīsīs, mēs būsim spīsti īves darba spēku no trešajām valstīm. Paicojums, cik gudri un kontrolēti Latvija to darīs. Jūs dzirdējāt Daņam Jartāna sagatavēto komentāru.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales Bols.
2: Jūs klausotājs Latgales radījumu.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks, treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnāks tīsot dzēvūs un mirušūs.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Rīgulas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausītoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Veiksmīgi nozasliedzīs godu ilgi spēp mammu emocionālo atbalsta projekts vecokim ar dzirdi straucējumiem Latvijas nadzierdēgo savienības kopienas centrā, kas tikai īstenots ar sabiedrības integrācijas fonda atbalstu. Tādējādi tika paplašanot sociālo pakalpojumu klāsts gimiņom, kas sazinojās zemju valodā un komunikācijas barjeras dēļ, bīži sazaskarās ar grūtībām izakļauties plašokā sabiedrībā, informē biedrība PEP mammu apvienība. Goda laikā gimiņu atbalsta programmas aktivitātos izasaistījušīs 98 unikāli daļēbnīki, 53 pieaugušī un 45 bārni, kopā veidojot jau 511 apmeklējumus. Īpaši nozīmēgi, ka gandrīz 3/4 jeb 73,5% daļēbnīku aktivitātos pīzadaļējušīs atkortoti, apliecinot napīcīšamēbu pēc regulāru un pieejamas atbalsta vītas gimiņom. Nodarbēbos tika runots par sīvītis un vērīša lūmam un partneru attīcēbam gimiņī, vecoku resursim un rūpam par sevi, emocijam un izdegšanu, bārnu un visas gimiņas mīgu, bārnu raudošanu, lielajam emocijam, pīsaistis nozēmi, rūbežam gimiņī, mosu un broļu attīcēbam, kā arī bārnu dozagaitu uzsokšanu un bārnu pīredzītīmām. Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas datiem Latvijā aptuveni 5% iedzīvotoju ir dažādas pakopes dzirdis traucējumiem. Slimību profilakses un kontroles centrs noroda, ka dzirdis traucējumi bārnim ir vīna nu bīžokiem maņu attīstības programmam un vecoki bīži nasajiem savam vajadzībam pielāgotu informatīvu un emocionālu atbalstu. Bolvanovac aicinājis studentus, kuri apgūst augstākos izglītības programmas sociālīs darbs, sociālīs rehabilitētojas vai sociālīs aprūpātojas līdz 23. Oktobram pīzateiktīs stipendijai. Izpašvaldības stipendiju var pretendēt jaunu pirmo studiju godā iz visu atlikušo studiju programmas laiku, ja pretendents pilda Bolvanovada dūmis 2023. Gada 24. Augusta 6. Noteikumus, ko teiba kādā Bolvanovada pašvaldība pīškir stipendijas studentim, kuri studēja pašvaldības atbalstētos sociālo darba speciālistu studiju programmos. Stipendijas apmārs pilna laika augstākos izglītības programmos studējošiem 200 eiro mēnesī, bet napilna laika augstākos izglītības programmos 150 eiro mēnesī. Pieteikums stipendijai Bolvanovada sociālajā porvaldī jo iznāca līdz 23. Oktobra 2014. Var arī josūt elektroniski zēposta adresi socpārvaldēt.balvi.lv parakstot ar elektronisku parakstu, kas satura laika zēmūgu. Var sūtēt arī pa postu Bolvanovada sociālajai porvaldēji Raiņa ilā 52 Bolvūs. Vairāk informācijas par izpējams saimt stipendiju no Bolvanovada balvi.lv. No 1. Oktobra teik veiktas izmainis reģionālo autobusu maršrutos Jēkabpils, Preiļi un Leivoni, kura pasažieru porvadomus nodrošināja SIA Hansa Bus Latvijā. Izmaiņas veiktas, lai autobusu kustēbu lavok pielāgotu aktuālajai pasažieru plūsmai un izdzīvotoju porzavītošanos vajadzībām. Plānojot jauno kustēbas organizāciju izvārtātas pasažieru vajadzības pieejamī maršrutu savīnojumi vilcīņu kustēba maršrutā Daugavpils Reiga, kā arī citi sabiedrisko transporta organizēšanu ītekmējošie apstokļi. Izmaiņas paredz divu jaunu maršrutu atklošanu mocēbu laikā, atsevišķu reisu kursēšanu tikai skulānu brēvu laikā, kā arī vairoku reisu sliekšanu un kursēšanas dīnu maiņu. Ar sabiedrisko transporta kustēbas izmaiņom var īpazēties www.livani.lv.
0: Laika ziņas.
1: Šodien dabas būs daļai mokūņaini. Nokrišņi Latvijā nav gaidami. Viesis būs slānai un reita vītam vēl sazaglobozīs miglā. Gaisa temperatūra šodien plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Visu, ko tu mums darīji, kungs, tu darīji taisnīgi, jo mēs grākojam pret tevi un neievērojam tavas bauslēbas, bet dori gūdu savam vordam un reikojies ar mums saskaņā ar tavu žālsirdību.

0: Broļin mosas, nūžālosim savus grākus, lai varam cīnīgi sviniet šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visvarenajam Dievam,
1: un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsu broļi un mosas, aizlūk par mani, kungu mūsu Dīvu.
0: Lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

Dīvs tu atklāji savu varenību ar lielu pīdūšanu un žālsirdeibu. Bogotēgi izlēj por mums savu žielestēbu, lai mūs, kas ticamies, pēc tavim apsūlējumim, tu darētu par dabu

0: lasējums no Ijaba gromatas. Kaidu dīnu, kod dīva dāli sanoce, lai stotūs kunga prīškā, jū vidā bija klot arī sātans. Kungs jam sacēja, nu kurīnis tu noc? Tīs atbildū teica, es apgoju ap zemi un tu porstaigoju. Un kungs jam sacēja, vai naivāroji munu kolpu Ijabu, jo vier zemes nav jam leidzēga. Jis ir vinkošs cilvēks un taisnīgs, un taids, kas beistās dīva un izavairēja no ļauna. Sātans jam atbildot sacēja, vai tad Ijabs beistās dīva par veļti, vai tad tu nāsi ap jū un jo nomu un ap visu īpašumu uzsielis visapkort aizsarg vaļņi, Tu svietēji jo rūku darbus, un jo īpašumi ir auguši viers zemes. Bet nedaudz izstīp savu rūku un pīsas kar visam, kas jam pīdar, un jis jau lodēs tevi vaigā. Tot kungs sacēja sātanam, Liek viss, kas jam pīdar, ir tavā rūkā, tikai pret jū pošu naizstīp savu rūku. Un sātans aizgoja prūjom no kunga vaiga. Un kod kaidu dīnu, jo dāli un meita siede un dziera vēnu sava pirmdzimto broļa nomā, pie Ijaba atnoce zinnesis sacēdams. Vierši ora un ezeļmotis ganējos tim blokus. Tot uzbruka sabīši un tūs paiena. Bet kolpus nūgalinoja ar zūbanu, un es vīnēgais izbāgu, lai tev tū paziņotu. Un kolēc izveļ runoja atnose ūtras un sacēja. Dīva guņs nūkrita no dabasim, un sadedzinoja vuškas un apreja kolpus, un es vīnēgais izbāgu, lai tev tū paziņotu. Bet arī šamveļ runojot atnoca vēļcits un sacēja. Kaldējīši sasakortoja trejūs pulkūs, un uzbruka kamelim un tūs paieme, ka arī kolpus nūglinoja ar zūbanu, un es vīnēgais izbāgu, lai tev tū paziņotu. Šitam vēl runojot īgoja veļcits un sacēja, ko tavi dāli un meita sieda un dziera vēnu sava pirmdzimto broļa nomā, piešķi uzabrozes piecēga vātra no tūkstneša puses un sakustinoja nomā četrus stīvrus. Tis sabruka nūspīda tavus bārnus un jī numura, un es vīnēgais izbāgu, lai tev tū paziņotu. Tot Ijabs pīsa ciele un porpliesa savas driebes un nūcierpis golvu krita pi zemes atdūdams gūdu un sacēja. Plikses izgoja no munas motes mīsom un plikstu racegrīšu. Kungs dēve un kungs paiēme, kai kungam patika, tā arī nūtika, lai kunga vorts ir slavēts. Šimā visā Ijabs nesagrākoja pret savam ar savam liupom, ņa arī izteica pret dīvu kaidu oplamēbu. Tis ir dīva vorts.
1: Pateicēba dīvam.

0: Lasījums no svāto evaņģēlija, kuru uzrakstīja Lūkas.
1: Gods tev, Kungs!
0: Timā laikā Jēzus mocekļiem īnoce protā dūma, kurš no jim būtu lielokais. Bet Jēzus, zinodams jūs sirds dūmas, paieme bārnu, nūstodēja jūs sev blokus un jim sacēja. Kas šo bārnu pījam munā vordā, tis pījam mani, un kas pījam mani, tis pījam tūkuš mani siūtēja. Jo kas ir mozokais starp jums visim, tis ir lels. Tot Jons atbildot sacēja, mocētoja. Mēs redzējam kaidu tavā vordā izdzenot ļaunos gorus, un jam tu aizlīdzem, jo jis nastaigoja kūpā ar mums. Bet Jēzus jam sacēja, naizlīdz, jo kas nav pret mums, tis ir ar mums, ar jums.

Dorgī Kristu, brāļi un mosas. Pirmajā lasējumā dzirdējam stostu par Ijābu no vecos derējbas, kā Dīvs jū porbaudēja. Un es pīdzēvo šo pirmo porbaudējumu. Es atļauju, ka Dīvs, ka Sātans īnes jo dzēvē ļaunumu, un caur šo ļaunumu Ijābs teik porbaudēts un atsaklojas jo tikumi, jo draudzēja attīcējas ar Dīvu, cik jos dziļas un patīsas. Ijaba stosts nav par bezcerēbu, bet gan par naizmārojumu uzticiešanu uz Dīvam. Priežūs, kad mūsu pasauli satricinoja negaidēti zaudējumi, slimēbas vai nesaprūtamas cīšanas, cilvēka sirds dabiski meklē atbildes, daļ ko tai nūteik, daļ ko Dīvs tū pīļova. Kāpēc tīši ar mani? Ieps raut, porplēš savas driebes un kreit pie zemes. Tomēr, jo pirmo reakcija nav Dīva nūpelšana, bet gan slaviešana. Kungs deve un kungs paieme, lai kunga vords ir slavēts. Ieps spēj tai liuktīs, jo es naskatos uz savu dzēvi un montu kā uz īpašumu, ko es pats izcēnējis, bet kā uz Dīva dovanu. Līdzīgi viss, kas mūsim dzēvē ir, ir Dīva dovana. Svātais Jons Hrizostoms Zelta mute par Ijābu reiz rakstē.

Mums atsakloja ceļš, kā šādu paļovēbu īmocētīs ikdīnā. Kamēr mocekļi dzirdējam strēdējo savā starpā par to, kurš ir leloks un kaits, kuram ir status Jēzus prīškā, Jēzus klusi paiem bārnu un uztoda jū sev blokus. Bārns timā laikā bija absolūti naizsargots bez ītekmes un tīsēbom, pilnīgi atkarīgs no citim. Jēzus saka, kas uzņem šo bārnu, munā vordā tos uzņem mani. Pāvests Francisks savā apustuliskajā pamudinojumā Gaudete exultate atgodinoja, Kristus mūs aicināja meklēt jū nabadzīgajūs, cītējūs un timūs, kas ir naivāroti. Ik vīnā no jim atseklojas poša kunga vaiks. Kad mēs spējam pamanēt, uzklausēt un pieejam tūs, kas mūsu lēdcilvāku vidū ir visnaizsargotokī, slimī, vacī, nūslāktī vai gorēģi pagurušī, mēs atveram durvas poša dīva klotbūtnē savā dzēvē, īpašā veidā. Kļūt par mozokū, kā tu aicino Jēzus, nenozēmē sevi pazaudēt vai kļūt pasēvam. Te ir gorēga brēvēba un napīcīšamēbas visu kontroliet. Bārns nav uzatraucas par reidīnu, jo zina, ka tavs un mote par jū pasarūpēsīs. Tāpat arī mēs, mocūtīs būt mozim dīva tāva prīškā, atrūdam mīra ūstu. Svēto Terezinu bārna Jēzus to sauc par savu mozu ceļu. Palikt mozam nūzēmē atzēt savu niko navariešanu, gaidot visu no labo dīva, tāpat kā mozes bārns gaida visu no sava tāva. Kad mēs ikdīnas sūlī un ikotrā sastaptajā cilvēkā ieraudzēsim šo svātu īspēju kolpot, mūsu sirdis pakopeniski atsabrēvosīs no bailēm un namīra. Mozūtīs dovinot mozus labestēbas, uzmanības un lēdzjūtēbas žestus, tim, kuri poši sev palēdzāt naspēja. Mēs naviļus piesapildamīs ar to drūšēbu, kas naša šūpējos arī vātros. Atstojotais muguras vielmi vienmēr gūtu virsrūku vai visu saprast, mēs atveram telpu dīva žālsirdēbai, kura mūs nes īdvesmoja un dovai eistu mīru ikvīna porbaudējuma vidā. Slaviesim dīvu vienmēr gan prīkos, gan bādos, mocēsimies būt pazemēgi, napaukstiniesim seviņi pori ikņi vīnam, lai tādā veidā baudētu tū mīru, prīku, laimi, kūdīs sagatavoja katram, kas jam paklausa, katram, kas jam sekoja. Āmen.

0: Pasaļaunoties uz Dieva tava bezglēgu žālsirdēbu un mīlestēbu, vienosimies kūpējā lūkšanā. Lūksim par svāto baznēcu un to skolpim, lai kungs dūt tīm spāku un pazemēbu pašaizlēdzēgi kolpot visiem cilvēkiem.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par valstu vadētojuma laicēgu varu, par veiksmēgam tivojošos vieliešanam, lai tīkam rūkos ir vara, savus lēmumus vadētos, jūs lēmumus valdētu gudrēba, taisnīgums un rūpes par visnaizsargotākajiem.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par mīru visā pasaulē, lai Dievs dzīdēja tautu nesaskaņas un dovēja savstarpēju izpratni.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par visiem, kas cīš no slimēbom, zaudējumiem vai netaisnēbas, lai kungs jūs stiprinoja, mīrinoja un silta palēgus.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par jauniem un uzticīgiem aicinājumiem.

0: Lai mums prīsterēb un dīvam veltētu dzēvi, lai daudzi drūsmēģi atsasaucas Kristus aicinojumam un nes dīva gaismu mūsdienu pasaulē.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par mūsim pošim, mūsu ģimenem draudzi, par rādio klausētojumu un Facebook skatētojumu, lai mēs mocētos paseļot uz dīvu un ar atvārtu sirdi uzjamtu ikvīnu leid cilvēku.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim šajā svātajā misē par prīsteri Juri, kas svin dzimšanas dīnu šodiņ, lai dīvs jūs vietēji dovojot vajadzēgo žīlestēbas.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par mūsu mirušajiem, lai kungs jums dovoja mūžēgu mīru un gaismu savā valstēbā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Dabasu tāvs, tu zini mūsu vajadzēbas un sirds ilgas. Uzklausi mūsu lūkšanas, ko mēs tev pīnesam ar paļoveibu. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Amen. Amen.

0: Lietotīs brūļu mūsas, lai dīzes varenais stāvs bija mūnu un jūs upuri.
1: Lai kungs bijam šūpuri no tavam rūkam, par gūdu un slavu savam bordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Žālsirdēgais dīvs labvēlējis pieņemt mūsu dovanas, un šimā pīnasumā atver mums ik vīnas svietēba solūtu, caur Kristu mūsu kungu.

Kungs, tu esi patiesi svāts, ik vīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svāta šos dovanas ar tava gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanom, jis paiema maizi, un tev pasateikdams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit no tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leizīgā veidā pēc vakariņām jis paēma bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jēmit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

To piespīminot, jo novin augšanas celšanos, upurēm Tev, Kungs, dzēvēbas maizi un pestīšanas biķeri, un pasteicam, ka esi darējis mūsu sīnēgu stolēt tavā priekšā un Tev kolpot, pazemēgi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīstu un asni, teikam svāto gura sapulsinot un vīnoti. Atrīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā, lai ar mūsu pāvestu Leonu, mūsu vēstupu Joņi un visiem gorēdznīkim. Asrīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmaguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļauj jums skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovē mums leizdalēbu mūžēgajā dzēvē, lēdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunuvu Mariju, ar svāto Jezupu jo slēga vaina, ar svātiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jim tevi teicam un slavējam. Caur Tavu dālu, Jēzu Kristu.

Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tava žāls ir debes spākā, vienmēr esam brēvi nu brāka, un pasargotu nu jebkaidā namīrā. Gaidot svietēgos cerēbas pīsa pildēšanu, un mūsu pestē to

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulim, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēju un saskaņu.

0: Lūk, dieva jārs, kas noceļ pasauli grākus, svietēgi tī, kuri rēcinot iz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

Atcerīs kungs, ko savam kalpam teici, kā devi man cerību. Tis man mīrinojums, munos cīšanos.

Kungs, lai šis dabas un uzslāpums atjaunoj mūsu dvieselī un mīsu, lai cīšūt lēdza Kristum, kura novi sludinojam,

Dīs vietēji savus ļaudis ar mīras vietēji būt, un tūs, kas pasaļaunus svātos Marijas, Mora zemes karalīnas aizbildēji būt.

Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Bērni, nu lūdzu.
1: Nekāds lūdzu nebūs.
2: Jūs klausītājs Latgaļas radio.
3: Tevs, tu esi visā sākums. Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.